0: nga tuddal na mer na nga santa nga mer fo jige nga mer dara ñak la rek amul dara
1: ni jibe dara ñ padane ni metti na wara ñeñal metti na jam ñeli metti na